Mooi kring så hofte man, de kom der upp skit för en sträng. Nämns man i bätschen vick, stöts man så innan i.